Ja, nee, wann hat sie dir geschrieben, dass sie dran sind?

Apparently, that's what we do.

Да, да, да.

Also, ich meine, keine Ahnung.

Pas trop mauvais, bien. Il se moque.

tipo pasta, così sembra.

professional, you know, yeah.

We're fucking.

0: Ankunft und Motor.
1: Yeah, we got one.

Thank you.

0: Và nấy có gió thổi vô độc nữa hả?
1: Lấy
0: lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên l

Qua đứng bên này cô này chụp hình qua đứng bên này.

Oh.

Central.

know you're the

Thank you.

0: Hey.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hey.
0: Hey.

¿Quiero grande?